i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pujtjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, vdu ma men me ki. Azar, jerkeri me qëtan gjëvac, kërkeri me qëz më vac dita. Jerek të rice, bach ka cac, hrashka, vër ko qmu me ser. Na, vër qine rëm kechci, qien të arkëvu, më zhaman aki. Jef shurteri vërat dohu, a hot ki pes astvacahin. Luis në siro, kezu me pëcu, amen vargja razmi të ashtu. Ser në vërmez, kuce përti, kamel gorsëni, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inucion. Në i masta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënër bu. Orë e nëng, orë e but, orë e stor, jeva një cvac. Jev sa rujce e sa mrocu, në rakë, qi maracë.

i pref eras, i pref caro, i pref eras, ka fujt i rkik, du mart ka in, foku ta gat, du qesh vdum amen me gik, azar, jer keri meq tan gjëvat, kër keri meq që